0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria.
2: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
4: Boleh dong.
3: Partnya dong.
4: Special nih guys.
2: Asik.